govorom ličim te usmeno, sustavno do novog svijeta, leti disco raketa. Tako nosi nas krila srebrna, već smo iza Neptuna. Moram stat na benzinsku ulit goriva. Pita jel ti krivo što? Kaže može, uzmi mi čokoladicu na akciji, jel ti pare? Ma ne treba, imam loyalty karticu. Nakupilo se već 10 godina, bit će za čokoladicu. Kitke 4, a poklon dobiješ 5. Kaže vodi me li hoćeš.

6-0 i 4-1 u trećem setu. Međutim, kažem, sada je 4-3, na servisu je Dženko. Ono što jest dobro, da Prižmić u setovima vodi 2-0, oba, i prvi i drugi je dobio 6-1.